wa sinya mi tumfo. E show any money be brave. Aya wa dum ne wo pe. Anya da su tun kam. Ye da wa se. And I pay the wish me.

na bibia ewie peye enti abusua ena ye be prem koso dia mo mikronkro gana na wonim se dwumadie mu ebo wa kwa mu efiti ejuada adi kosi efiada na dwumadie ba wa kwa mu na imprempam no kasai abusua panyini ka kire kwa bna mreku abubronko sia adie be ye insider adie be ye no kwa kosai na ye dem.

Enti abusia ansa no beba no bomodi ntiewe na okay na yembre sisi ya

Kaishan nusu mia midi jumedi yenu chami di amejisu ya tomba kwa bina usi di Starboy. Matina siyebe pensem pensem na afu insema hudu nyebidusu dusu etumia pima kwe nimu. Ema niyo metumia ekama pa edi ya mawo.